0: Sada mi je nupo na posljednjih. Ja, hajde so ve předraščani kupjele poči, zobješi dječi nučki za so zdraščiju, še trenja a koločki zapako, a to može ta, bo tam na bleša mydva, kaj štiš raz druge vice menše stejovo stač. Tola, što bi kupila šednje, takle šo namakaja. Bettina Wenderotova je so prašava, a je so tež nemalo dživava.
1: Pomauje večo bojšovski kupeli, vuka so prozni, jenoš jednotljive trenja išče leža, a vukovanska puaka Andreja Lukašova veseli so na svjatok. Dež so v osmih rota zaureja, pak za personal išče služba nimo neje.
2: A je po svjatoku so jo pon tun areal ševija, potom so ladaš, so zaburo, to so husto doš tobove, na trace, stano tež na oči, zapuano, trude su to osebite vice, kaj napšikvat peršene, koto so pytaja, koto dišim potom lada, hačin namaka, tajka vice ne boa, ali tun peršen so bože nije namakao.
1: Kupeli biskopicach su samoraz peršen slubjeneho abo slubjeneje namakali, kiš neje so ženje, Votozau, poveda puanska mištaka Josefine Bartelec. A to nie je jenička vec, kotruž ľudžo po všem zdaču nie sú viace trebali, vukovanska puaka Andreja Lukašova.
2: Potom sme mali šiš zajímavú vec, zo so jo po jednom rímotanu jedno čičace koleso z teho vostavo, kotruž so pon tež ženiace Votozau nie.
1: Tež lesne kupeli niže sú, leža nekotre vece, vo sebe debienky, na oči, reča sú, zžela hižo dlieje hač cí leta fundu sú. A vukovanský púa Konstantin Reho, kýž budesky maj kupelomaj, šprevine a rôšajtové službu ukonia, namaka všedne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kupanských trastov, hač kolove, alebo bikinie, Potom so hygieniske artikle, kaj šampuje, ostane husto v duši leža. Rajki v džičimu husto mama. Pon so te ljudje, kaj v šprejene kupeli husto, jih odpadke leža ostane. Hej, to so šotejke vitski, kaj šmo šedne namakamo.
1: Odpadke a hygieniske artikle zleča nedom preč. Druge vece skvaduje. Pošov je napšikvat jedne leto. Biskopicach du debjenki nedom do biroa za namakanki miščanskim zaredže. Budesky kúpili, riaduja namakanky po systémie. Konstantin Reho.
3: Točne, že poľa nás to takých kistov, za kúže mesiac máme jednu kistu, tak do okresu poľa nás nikto nepřezývi. Môžete si najprv raz mesiac žážima, a potom môžete vodedáme do Budešina, do tak menovaného fundbyrova, a to sa poň môžu ďalšie stavia.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ište pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ište smekota. Mody porik by so cvý džin rinje vukupal. Na koncu dňa pýtaš taj zalubovanej páni s autový kľúčik. Dokelž nebieš taj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvemaj automaj přijevoj. Je po takým stajne lepie, tež kúpili svoje zmachy trochu hromadu ďažeč.
0: Što so takle šitko namaka, abo lepe brajne, što so zabudže, o tem je Bettina Wenderotova povedala, što vie kúpelach takle šosovala. Zodobia potom zamoviči, potom šosrumač.

Sač minčino do napo, vosem ich je 4 minčine a nekotra sekunde za 1500 metru. Na haj, ja nevem, štubo to od nas takle šafno, ale do to prošu jara hišče, dže več druhih stacijo absolovat, šo je ne hač skočiče do pjeska, abo z žerču visoko, abo lebiu metač, na haj, to su dekatlonistča, a to bieše, a to dobiu so Wobrodzie Kwonicz nam wulki swiedzień wam przyladować minnyju dniu, zcze tam pokazali, što we wamici na wiezo je tytuł zdobył czera potom po 1500 metrach a posteni dyscyplinie Leo Neugebauer. Zcze we też sobą pohoniowali bież, bież, bież. A se widział, jak jemu wobrodzie moc z nohu. Hej. Jedu, a potom vicemišter Niklas Kaul a youngster Amadeus Gräber, to noch zeme Sabic, to wiesche wulki dekatlonowe Večer, wulki, wulki kino, šitkim ciom a wutrobnu gratulaciu. A Matej, jeszcze znose dalsze informacje k tomu, so molitej jeszcze raz zimać, što jeso nimo toho čera jeszcze do wuspichu wukuliwo. Mnohaj, a dyż si prajče jatla nemožu so sinč před televizor a to tam jenojš ladač, što tam športu se činja. Nie, to ne treba, če so direktne před televizor stajč. Može če tež onlineove poskytky, livestreame napšikvat vúživač, to ja tak činu, sportschau.de přes ARD a sportstudio přes ZDF. Potekime čera je druhé nimske radio a tež čelak vúsebavo, dženca su kolegojo ARD zaso naređe, tak ničo neskomdiče a môžete si športujce a športujce tak viec přes livestream do kapse tyknič a tohodla a nedživajce toho podľa byč. To je dobrý poskyt. K sedom inčinou do napovosemiť.

0: ziemlich entschieden, dass wir jetzt ziemlich genau was haben. Na Konzert, da kommt doch nicht Sarah, da wurde China, muss sehen, da in Schwiuzen, aber was mich wird schon, dann wirst du bei Rockertag, da in der Kollege Milan Greulich. Aber dann ballert er mir hieß nach Bocchio. Ich hier Blanca Funzen, aber ein Tscherer hier schon, aber was dann noch nicht so zwischen li. Tschone, Juppe, Michau, Hornig, ich zeige euch ein paar Wurm, Se Wulicic, Sobotu, Satijin, Duta, Jezba, Dobranji, Boske, je Wotprajena, Katarina Jokova, je nas Wotem in Formovawa. Kroos, Tschitzach, Dam, Maja, Jensa, Jane Wula, Motoritz. Pschipo, nun jeni, Sapocznu, se Serbskim, Superkapom, Mojine, D, potom, je Wokres, ne, Wyszy Ligi, też Derby, SJ Chruszczycy, Sokor Albice Hurki, a potem Wulka Party. A też Kopańca je Wulke Hesło w Radworiu, w okresna Liga, Ryka Hesło tam, Radworczynio startuje Dżęcawiczo Siedmich, do nowej sezony Wonka budzie soto stać, a to we Minakale. Potom môžete si na nedželu zelou dojeť do Kloštorskej zarody v Bančicach Kukovie s ekumenickej nutornosťu. Zela posvieča pak so tiež júce na dopolnejších kemšach v Rožinče a to na svedčeniu Sv. Marie do nebies zača serbsko-rečná Božá mša bude do budňa 9. Přírodná stácia, přírodoškytná stácia nesvočí dvo. Voní proša tam na vosebitu fotografovanskú túru, a to na Rios, so fotografovario Miria od 9. hač do pošibunia Jenny v Popice, Halbendorf, Spree, Přilesnej šuli je zetkanie. Cibliky na osom.
1: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nie możesz sonić, sam też noc chcesz na...

0: Jörg Weißelberg, deue Gitarrista, Rolanda Kaisera, deu dun du netsche sanne, dischu tam na jewisch zur Ladatsche, as es Gitarro ja hopp, scherwotscha. Ei moje minine, je, so ein zerbste Lippes biwa, hansch dischli tam nimske stutschki sanjesse. Magenza, Patrick Richter, se sliebskam.
1: Na kunze kutbe nasche jitsatze Onkologie, visa nenapadne mauwe zwun. Včera steješe 7-letni Leo pšet njim. Cive lete chemoterapije ležeše za njim. Bješe to leto polne straha a bolosčo, kotriš smidžah, jako jeho leka převođeč. Tiš džičo, kotriš je na rak skorjevo, pola nas svoje likovanje zakonči, potem smije vone tuten zvon zvonič. Leo rabne povjas a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik bische na naše stacije cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakaš te vumoženaj, a tež ja, tjo bioh požirač. Tutun svitve, jasni zvuk voznamjenja, rize živjenje. Vun praj, sem to zdokonjav, višo je nimo. Jako lika pak znajo tež tamnu stronu. Vosobe, kotre štutun zvon nide ne zvonja. V višoroch našeho svojskoho živenja nimame pšetco vidžomne zvon, kotre zakonči češke čase. Ale neštenca raz dokvarne svuchame, na čiše zinki nađije. Abo išče lepje, snano možeme džencami sami tutun zvuk za nekoho bič, kotre šun runje nuzne treba.
0: Dobraj, Patrik Richter z Slipska. V nadoku a zamovitosti bačoinskeje vosade. Cimenčine dovosemeš.

Kolove kluče kolesa a druhe vecki so stavaja. Votem poveda še Bettina, vendar o to v dimenšenje do cibilki nađe več.

Ja, mimo toga peglidniome žinca do augustejskego udaša televiznego magazina Vúžica vičijen vižišo v RBB televizi. Naše maminorecne vysanarie nam zase sarske svova rozkvaduju v novom žilu zirie naša sarska rec. Jo, a žiši mogu se jasliš na drugi žil s našim kecorkom Kitkom. Jelim jasla žicem vam pri prisluhanju.

0: Ach, Mama, luba ne lupša. Mio tak, vestu dne. Ja mam žednego bratčika, z katerim špimego kraš.
1: Znajom, kocorki. Tim se vytrgi teke vestu žijo. Gaš pa kupšim jo kuhni vystanjoš. Pünc naš bratčika dostanjoš.
0: Nen to ho v kuchni, večo ga což tak malsne bratčika vzeš. Mama luba ne lupša.
1: Na penja lere gledaj, co se nen toho čoji, mej ljubi kicok ty.
2: Kocarkova mama mieša ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a mlod v škoponje rozbiežaš. Nasledku přidajo hyšči mloko a jaja a hopijo z velikeju kverlavu miešaš. Kocarkito se živa, kak ve veliki škli pemavem šesto nastava. Ale také šesto ga ven hyšči Nikula vyžal nejo.
0: Co ty getuješ, mama ljuba nejlubša?
1: Živam šesto.
0: A za co?
1: Za tvojego bratčika. Znáš pak teke za dva abo tři, abo štyri bratčiki.
0: Všikne naraz? Telik bratčiku ja zeušim njok miš. Jaden by mi južo dosegal.
1: Na, pecika, Jan, my mały kucok ty.
2: Kucorkova mama šesto z mandlovakom vuvala. Pen melujo z nožom smugi do šesta. Kucorkito se nja možo doživaš. Ze smugu ga nastavaju gvoa, vuši, vuci, ruce, brjuh a noze.
1: A nin to trebam hiši nikotare rozinki. Pydaj mi je prosim, kito.
0: Za co te rozinki trebaš, mama?
1: Za ovece, aby tvoje bratčiki teke něco vyžili.
0: Meje bratčiki? Že sú meje bratčiki?
1: Pecekaj, zacenijom piacek a nento sú vynim piaceku.
0: Ach, nento rozmijom. Dostanjom piacone bratčiki. A gaš jo raz jaden z tých piaconoch bratčiku neplecne, Pens miom jogo zjesť.
1: Meža byš, ale nejpierve by se dejal za svoje piacone bratčiki, nenia umyslíš.
0: Ach, toga njo, Šiško, mojim přijašelam se groni Mato, Neto, Juro. A kak groni tvojim

Mi opiazza ne braci ki to je dobra ideja. Nicka, se nađem, až ja se vam žincajšne čojenje s kacorkom kitom spodobalo. Dalšne svišeš o nežilu, žicim vam jasove künste ženja ljubiživčka agelci ki.

0: Zur Akak nicht zu nehmen. Letztmals nie aber Pommerwem, metz nie aber Zelaschka, gewoss nie aber Chicho, dle aber nakrotko. Nasza dolna saraskarec, möge to rednie ugronisch. Nasze wiesanarie, ako peje daju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinca peje wo juskotanie, a cokanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustują. Tam a zas ustanu priet kjadnok burskek dwera, zarejuju z gespodariami z jasele a juskaju. Ale etike na kokotach pen witaju krala a juskaju.
2: Juskaš, to je ganz laut juskaš.
3: Juskaš, no, to kase jasove, pen juskaš, pare taka, jase pijane pen juskaje. Ten jo nekaj jasove, ten žinca vegen juska.
1: Na serskih svježenjach doživijome cesto take juskanje.
4: Juskaš, wenn je na kuždi pat se vjaseliju, a to juskanje, šake spivki spivaju, a šake refreni, pen gaš su

Šatorona Svišali Vet Spivarja, Martina Eitnera, Pet Giacore, Duna Pivo, Pen Budušukne, Garinja Net Mimo, Vetoštom Zmysle, Mešapšauša, Redne Könz Tiženja, Tožice Mam Anja Kochholz, Schwarzova, Vetpetsovajšo, Asvišča Derje.

0: Ach, Mama, luba ne lupša. Mio tak vestudne. Nja mam žednego bratčika, z katerim špimego graš.
1: Znajom, kocorki. Tim se vytrgi teke vestužijo. Gaš pa kopšim jo kuhni vestanjoš. Pünc naš bratčika dostanjoš.
0: Nen to ho v kuhni, večo ga coš tak malsnje bratčika vzeš. Mama luba ne lupša.
1: Na penja lere gledaj, co se nen toho čoji, mej ljubi kicok ty.
2: Kocarkova mama mieša ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a mlod v škoponje rozbiržaš. Nasledku přidajo hršči mloko a jaja a hopijo z velikeju kverlavu miešaš. Kocarki to se živa, kak ve veliki škli pemavem šesto nastava. Ale také šesto ga ven hišči Nikula vižal nejo.
0: Co ty getuješ, mama ljuba nejlubša?
1: Živam šesto.
0: A za co?
1: Za tvojega bračika. Znaš pak teke za dva abo tři, abo štyri bračiki.
0: Šikne naraz? Telik bračiku, ja zeušim njok meš. Jaden by mi južo dosegal.
1: Na, pecika, Jan, mej mały kucok ty.
2: Kucorkova mama šesto z mandlovakom vuvala. Pen melujo z nožom smugi do šesta. Kucorkito se nja možo doživaš. Ze smugu ga nastavaju gvoa, vuši, vuci, ruce, brjuh a noze.
1: A nin to trebam hiši nikotare rozinki. Pydaj mi je prosim, kito.
0: Za co te rozinki trebaš, mama?
1: Za vece, aby tvoje bratčiki teke něco vyžili.
0: Meje bratčiki? Že sú meje bratčiki?
1: Pecekaj, zacenijom pjacek a nento sú veni v pjaceku.
0: Ach, nento rozmijom. Dostanjom pjacone bratčiki. A gaš jo raz jaden z tých pjaconoch bratčiku neplecne, penc mjom jogo zjesť.
1: Meža byš. Ale najpierve by se dejal za svoje pjacone bratčiki, mnenja umyslíš.
0: Ach, toga njo šiško. Mojim přijašelam se kroni Mato, Meto, Juro. A kak kroni tvojim přijašelam?
3: Pjacone bratčiki, to je dobra ideja. Nicka, se nađem, až ja se vam žincajšne čojenje s kocorkom Kitom spodobalo. Dalš ne slyšeš o nej želu, žicem vam jasove kunste ženja ljubeživčka Agelcike.